håper du trives her, at du har en fin dag. Det skal dreie seg litt om parforholdet, for det kan jo være litt utfordrende innimellom. Ja, det kan jo singellivet også da, for så vidt. Men grunnen til at jeg fokuserer på parforholdet akkurat nå, jo fordi at det samlivsterapeuter der ute som kommer med et kjemperåd til par som bor og lever sammen for å skape gode relasjoner og ikke minst stresse ned i hverdagen. Vi tar en nærmere titt på det ganske snart.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate I denne sendingen. Til slutt hørte du låta som het Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den gjort I flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Fra mitt hjerte. Da. Og nå skal vi høre en melodi som altså opprinnelig gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen skrevet av en som heter Mats Lindblom og heter Mina allra bästa minnen.

Håper du trives her, at du har en fin dag. Det skal dreie seg litt om parforholdet, for det kan jo være litt utfordrende innimellom. Ja, det kan jo singellivet også da, for så vidt. Men grunnen til at jeg fokuserer på parforholdet akkurat nå, jo fordi at det samlivsterapeuter der ute som kommer med et kjemperåd til par som bor og lever sammen for å skape gode relasjoner og ikke minst stresse ned i hverdagen. Vi tar en nærmere titt på det ganske snart.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Skal vi lære i innrømme når jeg tenker meg om her at en klem er liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned, så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.